0: Puri sportin dan programmi, päivällars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saaka ställe erskuud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis, kuekti tuha kuhtanplois, mai ashanti siiri ja eralle Jorgalan ja norga bibbalservi Jorgalusas, millä adjuvun olkos kuekte tuhat ohtsemplois. Otna faadalla kolmoktelas ihmil. Ihmillä okta, mutta lihka kolma persoona. Ihmil lahti, ihmil barini ja ihmil passivoinga. No, Marja, me haluamme, että nyt varra lohkotan oskuudoutustusta nuo mihin toutetaan. Saatko on lohkotan?
1: Joo, mun luon tässä. Mun oskun ihme lähti aala, puhe viekalatsa, anmi ja ietnama siunidätsi. Mun oskun Jeesus Kristus aala, ihmeillä ainu riekalan pärtni, min Herra, kuutevat saakani passivuinga pokte, riekadi neida märjas, kipsilu voi Pontius Pilatus avelde, russi näule juvui, jäämi ja hauda duvui, vuolas maana jäppmi riiki, vajas tjöjtjili jäppmi luhte, kuulma päivä, vajas maana alemmai, tjohka ipmila dam puh viegalas ähti olikis kieda bälde, ja kallega doppi fastan puhti tuppmet elli ja jäppmi. Mun oskun bossi voinga ala, bossi oktasas kirkku, bossi olemui särvivuoda, suttui anda kasi addiumi, utsi vajas tjöjtjiläämi ja agalas jällima. Amen.
0: Tiedä hoskuutautustus, kun me oskut ofta ihmeli, mutta olla kolma persoona. Tiedä alle vattistan addikal.
1: No muu mielessä on ollut, että alle vattis. Ja kun tällä kolma persoona, niin tuomaan on lokalkus kolma oktatlas ihmeli. Kun se taitin kolma oktatlas ihmeli, niin mun alkaa miettiä, että vain miettän taakse.
0: No.
1: Ja tuon lokalkus tällä toppilla ihmil, Jeesus ja passivoinga.
0: Joo, no. Ihmil lahti, ihmil barini, ihmil passivoinga.
1: Just, ja nuon lukke.
0: Ihmil lahti. Tämä on mikä vaara saitti näitä, kun vähän aatte, mitä tällä. Voisiko mieleen, että ihmil lahti, jotka ei ole aina, mutta Jeesus tämän luokan takia suulla aina. Se on aina niin lahti maita.
1: Nuo tjöntjö.
0: Joo. Ja Jeesus on ihmil päätä, niin on mikä lantikal. Kun lantikalla on herra vasta vuodessa puhuta näille almis ja puhuta nietnän ala. Ja tappellaan sulli kolmolohja ja puhuta muistellaan ihmillä piirrä, almi piirrä, momi kalka helli. Ja tänne muistellaan, että se on tämän puhuta fasokti, se on kalka tuum helli ja jäämi. No te tiedätkö, ja minä saitin vaada juttu, minä saitin tehtyä vielä makkaan tällä olkusainit.
1: No.
0: No, minulla on jo lämmin foodistilla, että tässä ei kuukis vuotta ja skautta. Ja,
1: no.
0: No, hui kuukki täällä aamuna. No. Ja vielä tehtiin räikki kielen jo julkia. No. Minulla on juttu, tiedätkö, Jeesus on olkusainit.
1: Ja sinussa on rähkistas, liekkustas, tjannit. No. Ja muhti minä on aina, että se on sähtää hirveän hilludis ja tjaima ja räskit ja se on tänä, että räskä. No. Juuri, tämä on minä lämmin mun juuri Jeesus on virra.
0: Joo, hui olmuses. Tämä on tuota ihmin ja tuota olmus.
1: No.
0: Mutta meillä on passivoinga.
1: No.
0: Täällä on jouskalla vähän vantaa, että ajattelkaa, mitä täällä on oktivuot.
1: No. Ja mun ajan tämä toppe passivoinga apostoli dagun nuppi kapihtelis uostas viessas neljät verissi luokama mi tjöjtju tiede.
0: Tässä tjöjtju naa Jeesus on nammi luokana. Kun hello da päivi poodi, tesillekki puhk tjohkis. Fahkis taga kullui almis showa, te kun lyhtsii puhtan kaara piekkas palli. Ja tästä täytyy oppaan viesu kosillekin tjohkamin. si oinede ko tollan jaktsami, maht juhkaseki ja loihtadeke eskudike aala. Passi voinga teipti siin puhkai, ja si saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga ahti sikkita saarenut.

0: Viņa tieču ar šo bosi, vai gā dēvdīs sīn bokas. Da fāsi heke konkrēta la čo bosi vajā, da dēvdīs sīn bokas. Ja da salā mūs hirma aibašēpme. Ja mūna sikkar at ollugat kristalāč, at da tūdai aibšitien, at tūdai mūsahi bosi vajā, dan dēvdījūmi, dan fāmu. Ja mängilemi jūčit, bossi või kiile toon ja muuga kan tuoda ei tuubies väsihit. Te selle hirmatandi tän aibasheppi mus. Ja mun on kuulla niere kristaloč, ma ei hääli, et bossi või kohtsai mu bootsin, mun väsihin bossi või ja lämin juutsi muotongs väsihit.
1: No, mun juutsi, no pa just tänne Jeesus loukai outan kun jäämi, et tääl muu vuelkan. Ja mun saatiin ohtakin kalkaa muu oudstappi eänämis. Mä oon tjöjy just, mun ei muista, just mä oon tjöjy, mutta...
0: No, tää oli ennät luoi dei mähtäjäkkiä, että se on monna olemme, ja bossi voin saatiin juu sitsiä. Ja tää tahti mähtäjäkkiä, tää muodostakin. Tää on Jeesus monna olemme, monna olemme, ja siitä päätse taasaa. Ja tää on me fueritit... Tossa tjuu bossi võinga puhata ja ta puudi siin potsil. Ja ta häädin talle taan. Justa, mutta mange, kui ta lihtsalt kutsun ta bossi võinga, tee äädike. Ate ma on tee hälas bossi võinga lähe.
1: Ta lii just, et ma ei looima, et te pohti tolla nüüdksena siin aala. Ja siin jäälikin saarinu hiera kiela. Ja ne on muodan oskutoutustusta. Tänä, että teillä tekkään oktavuotta, mihin saadaan, kun mistä tässä on võinga. Att de sagt att nu må jag ska hålla i mig att de sagt att på Alps Amas Olomujon doppe täcker kristallers oktavuola jo. Ja kolla tällä där vänga mi pitja täcker hirma att bor i oktavuola att mi dout där missa oktavuola. Ja där så det täcker ja mi dout hade det där att bassi voi inga lädas.
0: Mun väsiin, mun färti muistelasti tien pitnin toppe Jordan, joka kättis okti Israelas. Ja mille me tiedä, vaan kristallat tjohkaran tämän Jordan kättä ja okto on mus kastruvuid oppe. Ja liikin puhutaan olo mut Afrikas, Euroopas, Amerikas. Ja mille me sihkarit pohtsil tjuodi olo mut oppe tjuedjumin. Ja tämä Ja oli nu ääristi stoutu, et mille me tuu vielä ja oppa farloi, ta jaamas olu mun toudin toi ja sii toudu muu. Ja mi illu teimme hoftsräädi. Ja ta laulimme huap salma hoftsräädi juhekas eetja skilli. Ja mi meldeli oktakin määti vel tjuehi kitara. Ja mi laulimme ja tahti Afrika olemata tansastolle ja illu teki herras. Ja ta pohti manga niissuna teka tjaapa iivnessa tjubla teki pohtis pohti mulusa. Ja tolles teki mu pöyre ja pöyres teki munje ja Hääli teki muunjelle hoftsräädis. Ta on niinku leke, mille me hoftas võingas, passi võinga pokte. Ta leke muu osku õppet ja osku veljat. Ta on hui ärtidiet.
1: Ta on vaja teha passi oktasas kirku. Ta on passi olu mui särve vuota. Ate mei toud teka okta vuota. Ta on ima, et on hii tšilikki. Naaga, kui kalka muisteli, mii lähe. Ta on alle vaht. Ja mun gjorde sedan kolma åkta våda bild att han lämmas det är lämmas att kolma åkta våta jag ser ni där med rajs jag går elan i med lahti då som jag ser ni måste lägga på att det är kolma åkta våta i med lahti med barn i med passivåinga går det så att jag upp den vårt smuseskedjes att jag i med lahvåinga man har i tjadzi i bachil Ja kun tässä syyni, täällä on aivan näillä kuin mankasta, kun syyni, mihin tahkat, mihin syyni, että saadus niin ja niin.
0: Täällä on äärettä juuri, että alkuräisiä leikkiä kunnossa parlaa.
1: Ja tätä kolmokta vuotta, mulla on ne sähti juuri, että on kolmokta vuotta pidä. Että missä sähti juuri, että talmunan ihme lähtien hallamin, talmunan Jeesusin, talmunan passimuinen. Mutta mun fäätin näkö oktanas viis, tällä ofta sais ja oktanas viisot. No, että kun maks, saatan juuri hiedjan maks, tai jo olomut. Tällä näkö kolma uusi olomus, tällä ruumas, jolla voinga ja sielu. Itse saat juuri täällä tässä mun on sielu pidä juuri se, men täällä on ruumassa pidä. Mutta mun vaatin juuri se, mun on mun. Mm-hmm. No mun lämpua tämä huosi, sillä viisi täällä mun. Ja ne on fertti tämän kolma, millä on kolme okta vuotta pidä, mä juuri sit. Että täällä teko viisi hokti puhut. Ja minä fertti juuri se, että minä teko oktanas puhutan ja kun minä rohkaan, että minä rohkaan, että passi voi enää paljon musiissa, voi minun mahtan rohkaan, että nu mun mun kalksin att mun rektor rohkalan ja att mun att passi voi inga adda mun ja dai mun kalkan rohkalan ja passi voi han adda den att mun ga kan nagu di hoskut ja just ne lyfte dalle ko att ja Jesus si lyfte den passi voi ja dai xad di ne na nalla i tal lyfte var det passi ol mu jokta vuotta ja millan var det tout den okta vuotta nu chelksi ko dal sahti tout ku mi mistä da passi voi ja dalla da hoksa swinga milla puhtan puhka i sisä ja hosku Jesusi att dalla tahmi tahka att mistä dekkar da hokta vuotta kristalla shokta vuotta att mi Mami sagt mest jag det mig då gjorde så att kolla muftin tänka bira pipalis hop men det är oskubira.

0: Ja tälle kun mun tuodaan morranin ja odosis readin. Te musta leijalta hosku vaimus, musta leijal muhtilaan osku vaimus, että ipmili Jeesusi ja passivuingi. Ja te mun tohtsin säänin, että mun puhtivaltaan Jeesusa vaimus. Ja tuodastin tämän Jeesusi ja muistelin iäräitä. Mun muistelin, että mun tuoda ei uskun Jeesusi ja passivuingi ja ihme lähtsäi. Ja te munin toudan talle nuu tjelakasit, munin nohkat iddis ku lihkin, just ku lihkin lihkamin, te toudin den tjelakasit mun siste, att te passivuinga lei aasaiduvan mun sisa. Ja att passivuinga tuodasti muuvoingan, muu siskandas olumun, että mun on ipmillä männä. Tämä puhuti, että nuu tjelaksit ja tuodastus, ei kaunun ihpätus, että mun lään tuoda ipmillä männä. Että passi ei enkä lää tuoda muu siste, ja muus lää hosku Jeesusi. Ja de männä oli huilu, että mun osku niin mä lähtsäi. Tämä oli vain huiluuntulos.
1: No, että jos olmus ihpidetään, että länkö mun kalapa osku minkä rektala. Länkö mun apa ihmillä mannaike. Länkö mun tuoda Jeesus apa valtainke vuosta. Te sahta rohkata olla passivuinen, että passivuinen paade mun sisä. Väk mun osku. Väk mun osku, että tämä lää tuota.
0: Ja tietysti, että jo osku rintala, että kirjus kuuta kapitelis, ootsen uploat versan, luomattien tuonne.
1: Eppko tiedä, että din ruumasla passivuinen temppel. Voinga assa din siste ja din lepp odjun suu ihmilis.
0: Juuri, että tjoitko, että voinga assa tu ja muu siste. Että millen välten, että min ruumas, tällä temppel, min ruumasla temppel, ja äärit juuri. Ja tämä temppel, tämän temppel siste on passivuinen.
1: No.
0: Ja... Ja kun min puhti väl Jeesus av bästin, det går färda possivänga min vaimut ja min siskandas olumut. Ja älka oftsrädi bara muvoingan. Muvoingan älka possivängan bara hovtsais. Oftsrädi. Ja dani dag hade mi missa Jeesus vaimus. Mi sahti tan dag att Jeesus la tuoda i muu vaimus. Ja det lade hade passivoingalla dakkar mun mielestä orru muht min orru atta saarud no munje.
1: No.
0: Mun in saati chilik muuta lää, mutta muhtuha passivoinga.
1: No.
0: Ja mun akan lehti tiesa, ai muht min juutsi tietä, kalle bäri muu iäjan juutta. Hän tietä liikal, iäs mun bäri kaattan, mutta mun kan jahkan, että passivoinga saarud no. Ja sikki Jeesus ei me lähtiä saarannut mikkiä.
1: Muistui mikkiä. Mä en tiedä, että minä saatte.
0: No.
1: Että ei ole niin fahksa, että se milli joita.
0: Musta meillä muistelasti juoka. Mä ei passi vaikka muistui mun aipstjelkasit. Lähtin täällä manga jäi tässä, muhtin vihta kohta jäi tässä. Lähtin vuoda sisit skarasos. Mä olikin okto toppi iära läpi halu mun meldu, mi valik toku tuodosti hippilä sääni. Tei puhitsi te ja vuoda soulu muita toppe. Mutta tää oli kärittin oktomanat. Ja tää leke muhtin tuoji vihtamla huolu muutan laanjas. Ja mun tuodosti nippisääni, muiteli nippisääni, mi laamluimet. Aistan rookadalle me ähtsimin rooksa. Entä blikki muithuvan olu, mutta tää huipuere lei rookadalle ähtsimin rooksa. Puuri siuna tuossa, oskutouts tuossa. Ja tää laamluimet ei ole äppisäänmai. Ja mun rookadallin järin on rookalla tinouts. Ja ietna sä luokke, joo, rookadalle muouts. Ja mun bitchin juokka sä kieda. Ejan kieda juokke olumala. Ja rookadallin on ennehoitsin. Ja te kerikin. Ja väipin. Väitsilin olkustan laajas. Ta huolema tolu juu vaikke laajai tässä pas. Lekin fiaskan meil väitsimin. Te puhuti tjeleka juurta. Jorkan ryhtyluotta. Maana vastaan päivälaatni. Ja se mun juuritilin, että oomun annu nelkun ja vaipa munin väje. Mun aiku mulik tal booradit. Vuttas päivälis. Mutta mulikin jävlas. Maanin ryhtyluotta. Ja ennäs tahti orru tai puhitsi, että olikin ja tolvujuvun olkustan laajas. Mutta siis kun muutsi puu siis kala mutsli okta an mai chokka min aips oktu. Mu man in dan lusa. Ja ta tasi bel da i hui bel ja men om fertin har en penta aips laka bel ju nat som gulla. Ja ta alikin gera hat att ne mo la vit lok och aike olum hat laudus att ta ordne dista hosko ashit. Mo la lus jerin sus. Jag låg sån i det sikkarit. Men han härlig hade mig härlig den ärsibira. När mig härlig stämma. Jag mån dåda stämta sig upp min sani. Att det kunde oss gå på hemmus. Att Jesus det herra. Upp min herra. Jag mån vot i vad den oss gå på hemmus. Jag dör jag njäl min. Att det är upp min män. Det är de bästa gjort. Jag har dåda stämma. Jag har lika hög hala här med honom. Och jag har dåda stämma. Jag då tjänta sig upp min sanne, då jag kärlek sig, jo. Jag hade gått lika gatnjallat, vähärs. Jag hade gärna in, att hon råkade alla tåls, bitt kiada, olika alla, jo, loj, mon bitt en kiada, råkade alla i nog åka, och han är råksa. Daken där var det där nålom och jag hade olikin. Det är lika ganska vacko. Bär jag då på ett, säger hon mors. Lavar då lej, hejde i båtsam min, sådana behöver jag mig.
1: Oj.
0: Ja då ni går då låg att munina sikkar att det hos skärskilla hårdnis. Mot man råkar alla sikkar vad det dit i locken mun. Ja att be sig out och gasa jamis. Då är det liken jägolars.
1: Passi var inga då sida jag eller gör och kalla fast den låg.
0: Nå. Vad ska liken vipa?
1: Nå. Nå. Det bäst råkar alla tanna och mun.
0: Nå.
1: Och jag out och gas vurti.
0: Ja, just mä luokin tähän Luukkaan evankeliumissa, mä tuon juon mä kapitelissa, kun ehkä tukaan mä luokin virsassa.
1: Tiedäkö leiviä huipuudessa. Tiedäkö mä tuon täällä itse tuodasti. Ja tuon juon naa. Kun laa poltu pohta, te passi voi inga neuvu rikki, te maikalka pehti tahtjat.

0: jo, nije čovječ, posimo inga pirža.
1: No.
0: Tata nebo, ja muistala. Mm. Mi korka se, että olu, en putiittu mielä lotsita, sa tep kuulla, ma ei voi inga saarudnu. Ja ma en putun, jäljät laaka ipmille, ipmin sääni luovat, ruokatalla, manju, kiihtalat. Te saada di hempu, jään pu luntulas.
1: No.
0: Ja muistuha. Läks on tuon väsihän, että posimo inga muistuhi juoka. Tehdä olomuutis ruokkaan, tehdä tiilalas vuoda.
1: No, kamunin tagal just huomasin, mutta kalda lähkäl olu tehkäis maava vaasahus, mutta ei niin kanssa. Ei mun niin mahti muisteli just, että tältä muistui muu. Mutta tämä kun mun muussa lähe muhtunin. Tämä lähe muhtunin mun sahta ihku kullat. Ja mulla on juttu, että mun fettin rohkalla. Ja sinä pa teidän mä tehtiin mun rohkalla. Tuossa rohkalla. Ja tauja läpi niin mun kullan. Oi tauja läpi kolmaikin kullan. Tää ofta tein mun fettin rohkalla. Ei mun teidän miehellä mä rohkalla. Mutta mun tuossa rohkalla kun kullan ihku. No. Mutta muhti niin sahtakaan ne joka ashi kanssa. Tai jo muhtiin olmos. Mutta ei mun tämän saattu muistaa, että lähti mun niä tuolastus on, että just kun mun rohkalallin teille muhtin, ettele rannet. Tän en saattu munkaan, mutta mun on kullan ollut mun saattu niä vajju hihkutakkaan. Faksa kulla, jälki muhtina pidä juttuja fettiä ops rohkalalla. Ja teille joita, millä ei tahpahuva, mitä on ollut mun kanssa piilä liikkuis puhuta, ettele rannet.
0: Hetti on muistunut.
1: No, ja te, että passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalla tien olomuus.
0: Ja että oudan, kun päästä juurta ofta olomuun piirin, ei mutta tällä väkkänä se perusti, ja sitä kyllä pari mun iespäri juurtaan. Mutta mun on vaikallaan moni muista jaakin vajolokt. Mun on älkän enpä tiihtu mielellä, että puhtiin välttien juurta, kun alkan smehtä ofta olomuun piirin. Eri nämä, että kerro olomuun, mä aina kuuksäikä jo aina. Mutta sahti manka johki, joi, mä annan tos jo mongi mun soinin tän olu mui. Ja se puhutte juuri takis. Tällä min juuri tuli, että oh, tällä ei kun lähe jäkulos. Ja ruokalalla tän olu mui. Ei mun taps hyrä mä kuhkaa ruokalalla. Mutta mun onkin soikkaan ippmili ruokusin tän olu mui ektus. Ja mun inte, ei mun kalla vajt smakkakin tiedu, että tarpsuvui ruokalalla tälle. Mutta mun on mun lämin tämän tavjet ja tavjet on tänä aikaa, tai ovdus aikaa ektus.
1: No, minä olen vain raulmuskoa, jällä lahka ihminen, että
0: no?
1: Tätä ahtanussa voi minun kakaan lahka, että ämpö ja ämpö sahtaa, että jäikulla sitä passivuingia.
0: Joo.
1: No, mutta mitä tiellä minun on kuulla muhtina lahka, että passivuin ja sahtaa? Gör det sorg.
0: Och jag tackar att passivoingi den till morrasa.
1: No.
0: No.
1: När får det en bilda gjort? Så månen...
0: Må bara det tror jag ju är alldeles till. Det tror jag ju ju åka sa just det en bilda att våra passiv... Det tackar att passivoingi morrasa. Gert som att det här mig tror jag ju mig gamla med det här Matteus evangelium och skräkten upplåa kapitel. Skålar man ju åt svärsa.
1: No. Tänne mun selkän tikkiä. Jo ehkä suttu ja pilkkaus addu juvu olumuita antakasi, mutta vuonna pilkkaus ei antakasi addu juvu.
0: Tie oru mun mielestä tjennallis biibal väärässä ja mun pöytin päri tuodasti, että in ollasi häntä. Mutta tjöjtju, että jos pilkkiä passivoinga, mm. Tai jäädä juvu antakassi. Mi sähti takt passivoingi morrasa, kun mi suuttuta, tai luvaits mi antakassi. Mängi bara tak mi passivoingi morrasa, kun ei hääli ippmille vuodul, eller jäkulla tse ippmille. Mutta tässä puhutaan, että kun pilkkiä passivoinga, tiitu mielellä, että ei juvaits antakassi. Mutta mun on oktis mehtä, mun lukin ofta kirjasta on pidä, että hui aika, tai kaksi loja viidas. Tämä oli tämä, että tali okta nisu mi eli laka Jeesusa. Da si osta ipe lähti possi wenga Jeesus vaimus. Ja li palavalusas olu olu morranekke. Ja li hirma chaba on musta nisu tali naitlan ja isi din barka ipe otsrädi. Ja ollu tuimaimme ippila riikka parkusta on niin kuin heilipa laaka ippila. Ja ne puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muu kille parak tuon tai kristalaisen, tuon on nuu chaapa onmus, tuon niin sujuutsi. Tuon saat takta olu enpu lihku ja tiine enpu ruuda, kun lähti mäilmisellimin. Tuon on nuu bimnut. Ja se pii erityn juurtava. Ja det gjorde både åkti, kukti, kuenmäkärde. Ja det tiftiden gjorde det på att gjorde det i att ståru jag gjorde. Ja det fiden jag månade i kitta vaimus. Ja halki i halat den birra. Att det sån birke börja på mejlmus. Anma ippmila hava. Och den satsa till ippmila rika parkus. Ja det hon mus ta kudian isida. Ja isit. Tiuske hirumi morasti ja rohkatalai, vaan ei erä kristallitsei luussa, ofta sääräin olema luussa, loi sona nuolu rohkatalan. Ja soi rohkatalaika, ja te unni, että sääräin on meidän tänne unja huusas, että ta tsaapadas puhuti juuretakin. Ja ta stuori oli suäivi, ja vaan ei vaimus, ja vaan ei vaimus, ja puhuti nälemmeräi kolks, ja ta hilku Jeesusa, ja Talle loo, et talle hilkum passi võinga. Talle oda siis vas tegu russinäulin Jeesusa. Nii ei tuodalus leida. Mun pänta sõrga ningu lookin tien. Mutu olu ma para juutsi, et oo länku mun pilkidan passi võinga, ma munin vats suttu ei anda kassi. Mutu mun jaakan, kui on mustu tahka passi võingis, tänti moorasa. Talle aib siera tahtu, on vats andasi. Tuon olisi paljon tuodasti, että joo, mun tahkin passivoingi morrasa, mun in häälittu morrastahti. Tällä erä. Mutta kun aipsi tiittu mielellä, että mä olen, eri ippimistä on määrätä, että on jäikössä hoskut. Niin ei liian kiltis. Mutta lihka mun in tervaiga aipsi sihkarit tämän viipalviassa ehtyä, että tjöjä pilekkadus, että tjöjä jo ehkä suuttu ja pilekkadus addu juu olumuiden andakassi amanu. Mutta voinga pilkkaus i antakasi addujuvu. No. Tällä on vielä voikalla, että tuodalla sätni tietä. No.
1: Joo. Mutta mun kaljahkan ei lähnu armu.
0: Tämä lähnu armu.
1: Että on saat vel maks on myös millä ellen kristallajan. Ja se lahpu maailma.
0: Joo.
1: Että millis lähnu armu, että kalvalta roftuluottadaan. Ko tapahtavas tuota vaimus. Ja mun jahkankin ollut mun rohkaus tahka, että lahpun olla mun pohtavas röftuluotta.
0: No, tietysti on näin mille joppe spinni.
1: No, te hahti, mi lahpun pärin.
0: Ja ta puhuti röftuluotta. Ja olemme la gaitan eri i mielellä, ei lähti tihtu mielellä, en mä tällä saattaa nuu, että la gaitan eri ja älkää nielit mäilmis. Tämä on olemme la nuusta verran armo, että on haittu päätä ryhtyluotta.
1: Joo,
0: mutta tiellä on mun mielestä hui vättis piipal värsä, että tiedä, että just pilikkiä, passivuinga.
1: Tällä on större fattade ja no. Mi saatte puhua på adke visst. Visst mutta mi fett osku bokte mi fett tässä tuossa valtit uomaste haltsämät.
0: Joo.
1: Atella osku vaimus millä tahtella millä tehallas.
0: No. No. Ja juuri nähti tällä nu mai mehällä kyhallan että satsi kun on ruuhkadalet ruuhkussa. Puomassa ku just on råkade vähär jag sa att han var inte munkig men vähärs många råkade allt. Tala monostacket fria råkos.
1: Ja. No. Rahkisi med lahti almis. Mi råkade allt. Jesus sa nama bokte mi på att råksin dolosa. Herra dävde jag vunja min vaimoja. Herra, oppa min vaatjulittuu keinnui meiltä. och herra mon rohkodalan att alle tifti dekkar heit jordadi as min aivai väk min pohjai dekkar i erit ja mon rohkodalan att passivoinga kalka mikide chilik saani passivoinga väk hits min oskut passivoinga väk hits min valdit omasti haltsamt av mig min lohkat min rohkada lähti chilki mikida saani Jeesus on ammi.
0: Ja kiihtuis me lähti. Mie oot jot muisteli tunne puhut. Ja Jeesus, mie oot häälisti tunne muisteli tunne puhut. Ja possi võinga tunna min baadäikki. Tunna min advokata. Tunna min jendejätki. Ja ton obtida min äsi ipmila obt. Ton rohkan olla min obtstäppe. Ja ton tiedä mai mi darbasat. Ton dobt minu buris. Gihtu passi vaingon väkka min. Ja gihtu att Jesus du namas län no större autoriteta. Att mi aj du nama bokte rohkan olla. Ja ipmila äsi. Ton lät no armokas. O miljard nu gitte vatsa, du börre datlars våda optas, ja då natt mycket det favöra, ja orinne båt ovda gitti, nu att mi vatsa manna bärre garvi sin dag ju von dag och sisa. O ruskehta, gittu då ni obtsit med lärtsi, amen Jesus anammi.

0: Miten enkeli puhuu ja keneen tällä oikeastaan viitataan? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimme parhaillaan Vanhan testamentin puolelta löytyvää Malakian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään syvennymme lukuun 2, josta käymme läpi jakeet 7-12. Näissä jakeissa Jumala nuhtelee leeviläispappeja hänen sanansa vääristelystä ja puuttuu kansansa solmimiin seka-avioliittoihin. Tiukkaa tekstiä on luvassa. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Malakian kirjasta otsikolla Miten enkeli puhuu?
1: Malakian kirjan 2. luku on ankaraa viestiä papeille. Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi heidän joutavan häväistyinä tunkiolle. Syynä niin ankaraan tuomion oli se, että he eivät hoitaneet tehtäviään. He eivät siis kunnioittaneet Jumalan sanaa, eivätkä valvoneet, että sen mukaan olisi toimittu. Siksi temppeliin voitiin tuoda uhriksi myös kelvottomia eli viallisia uhrieläimiä. 2. luvun alussa on siis keskitytty leiviläispappien arveluttaviin tekoihin. Seuraavaksi esille nostetaan heidän puheensa. Sama tarkastelutapa koskee myös kristittyjä. Mehän todistamme Herrastamme sekä elämällämme että sanoillamme. Niiden tulee kertoa yhtä pitävästi Herrasta Jeesuksesta. Oikea kuuleminen on sitä, että Jumalan sana, jota olemme lukeneet tai kuulleet, muuttuu osaksi arkipäivän elämäämme lähimmäistemme keskelle. Tiedätkö, että sillä tavalla vastaanotettua sanaa myös kuullaan? Luen Malakian kirjasta luvusta 2 ja jakeen 7. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanan saattaja. Pappien tuli olla siis Herran sanan saattajia. Kun katsoo tätä jaetta kreikankielisestä vanhasta testamentista, eli Septuagintasta, havaitsee, että siinä yhteydessä käytetään kreikan sanaa angelos, joka tarkoittaa paitsi sanan saattajaa, myös enkeliä. Samalla tavalla sana käytetään myös ilmestyskirjassa, jossa Herra puhuttelee muun muassa Efesoksen seurakunnan enkeliä. Hän kuitenkin mitä ilmeisemmin puhuu seurakunnan johtajalle, siis hänelle, joka opettaa Jumalan sanaa. Jumalan sana siis kutsuu syntistä ja vajavaista ihmistä, joka on asetettu seurakunnan johtoon enkeliksi. Mistä sellainen kielenkäyttö johtuu? Ovatko seurakunnan johtajat kenties saavuttaneet muita ihmisiä korkeamman hengellisen tason, niin että heitä voidaan alkaa pitää jo enkelimäisinä olentoina? No, siitähän tietenkään ei ole kysymys. Sen sijaan puhe Herran Sebaotin enkelistä tarkoittaa sitä, että seurakunnan opetusvirkaan nimetyn ihmisen tehtävänä on välittää ihmisille sana Herralta. Hänen ei tule siis esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa seurakunnalle, mitä Jumala sanoo. Siitä syystä hänen tulee pureutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä. Muulla tavalla hän ei voi toimia Jumalan sanan saattajana. Tällainen puhe seurakunnan johtajasta enkelinä pakottaa miettimään myös jokaisen seurakunnan papin toimenkuvaa. Jos hänen on kerran määrä toimia Jumalan enkelin asemassa, niin voiko hän tehdä sitä, jos hänen odotetaan tekevän kaikkea muutakin, siis kaikkea mahdollista? Jos ajattelemme taivaasta lähetettyjä enkeleitä, joita Raamatun sivuilla myös tapaa, niin he menevät poikkeuksetta suoraan asian ytimeen. He välittävät sanan, jonka saivat välitettäväkseen, ja palaavat sen jälkeen Jumalan luo kuuntelemaan häntä ja odottamaan uutta tehtävää. Jotakin samaa nousi esiin myöskin apostolien tekojen luvun 6 alusta. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis vielä keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Seurakunnassa oli siis iso ongelma, ja sitä tultiin kertomaan seurakunnan johtajille. Voi vain kuvitella, miten nykyään sellaiseen ongelmaan olisi reagoitu. Ehkäpä olisi pystytetty toimikuntia selvittämään asiaa, ja toimikunnan puheenjohtajaksi olisi nimetty pappi. Mutta niin eivät apostolit toimineet. He kiinnittivät vakavaan ongelmaan huomiota vain sen verran, että sitä hoitamaan löydettiin sopivia ihmisiä. Sen sijaan itselleen he eivät ottaneet sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vieneet heiltä pois aikaa Jumalan sanan tutkimiselta ja jakamiselta. He tiesivät, mihin tehtävään heidät oli kutsuttu, ja he pitivät kutsumisestaan kiinni. Voisikohan tästä tehdä jopa sen johtopäätöksen, että seurakunnan papin ainoa tehtävä on opettaa Jumalan sanaa ja rukoilla? Vain sillä tavoin hän voi varsinaisessa mielessä olla Jumalan enkelinä, Jumalan sanan välittäjänä. Jos papin aika kuitenkin menee kokouksissa istumisiin, niin miten ihmeessä hän ehtii syventyä sanan tutkimiseen? Niin kuitenkin apostolit tekivät, vaikka monenlaisia toiveita heidän ajankäytölleen epäilemättä esitettiin jo tuohonkin aikaan. Myös Herra muistuttaa Jerusalemin temppelissä palvelevia pappeja siitä, mihin asemaan heidät on varsinaisesti kutsuttu. He ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Sen muistutuksen hän antaa Malakian välitykselle. Malakian, joka myös tarkoittaa suomeksi sanansaattajaa. Malakia katsellessaan ja kuunnellessaan he saattoivat ymmärtää jotakin siitä, mihin myös heidät oli kutsuttu. Näin Herra on aluksi muistuttanut pappia siitä, mihin tehtävään heidät oli alun perin tarkoitettu. Seuraavaksi hän kertoo, millä tavalla nämä olivat hoitaneet kallista tehtäväänsä. Luen jakeet 8 ja 9. Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Pappien ja leiviläisten synniksi oli tullut jumalanpalveluselämän laiminlyöntiin lisäksi myös Jumalan sanan opetuksesta tinkiminen. Sanoma siis muuttui kuulijakunnan mukaan. Tietyille ihmisille ei voinutkaan puhua tietyistä synneistä. He lievensivät Jumalan sanan ankaruutta silloin, kun kuulijoina olivat ihmiset, joilla oli läheisiä suhteita opettajaan tai joihin he tahtoivat tehdä vaikutuksen. Näin varoitukset väärästä elämän suunnasta jäivät lausumatta, ja ihmiset kulkivat yhä kauhistuttavampaan pimeyteen. Ne, joiden olisi pitänyt toimia valona, välittivätkin todellisuudessa itsekin pimeyttä. On tietenkin aivan totta, että julistajalta vaatii paljon olla katsomatta ihmiseen. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sellainen ihmisen katsominen on väärin. Kun katsot tässäkin mielessä taivaasta tulleiden enkeleiden toimintaa, heitä ei todellakaan näytä kiinnostavan se, millaisessa asemassa olivat ihmiset, joille meidän tuli viestinsä välittää. He julistivat sen sanan ihmiseen katsomatta. Johdanto-osuudesta kävi aikanaan ilmi, että Malakia toimi mahdollisesti samaan aikaan kuin Nehemia. Silloin totesin myös sen, että jotkut juutalaiset rappit ovat pitäneet todennäköisenä jopa sitä, että Malakia ei ollut kukaan muu kuin pappi Esra, joka toimi samaan aikaan Nehemian kanssa. Joka tapauksessa selvää on ainakin se, että Malakian kirja kuvaa suurin piirtein samaa aikaa, jolloin Nehemia ja Esra vaikuttivat Jerusalemissa. Niinpä voi olla, että Malakian sanat siitä, että papit toimillaan johdattivat ihmiset lankeamaan, eli pois Jumalasta, viittaavat saman tilanteeseen, josta puhutaan Nehemian kirjan 13. luvussa. Ehkäpä muistatkin, että Nehemia oli Persian hovin korkea virkamies, joka välttämättä tahtoi päästä rakentamaan Jerusalemin muureja. Lopulta hän saikin kuninkaalta siihen luvan. Erässä vaiheessa Nehemia kuitenkin kutsuttiin takaisin Persiaan joksikin aikaa. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että Malakian kirja kuvaa juuri tätä Nehemian poissaoloaikaa. Silloin näet kansan keskuudessa alkoivat monet vääristymät rehottaa. Näistä tapahtumista Nehemia kertoo itse näin kirjassa luvussa 13 alkaen ja kestä 4. Tätä ennen oli pappi Eliasib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Tobian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, vilja, viini ja öljykymmenyksiä sekä leiviläisten laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonien kuninkaan Artaxerxeen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemiin. Kun näin, millaisen synnin Eliasib oli tehnyt järjestäessään Tobialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhrit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Tästä katkelmasta voi nähdä, mitä seurauksia oli siitä, kun temppelistä vastuuseen asetettu pappi alkoi suosia tiettyjen ihmisten vääryyksiä. Pian koko jumalanpalveluselämä oli näivettynyt. Kukapa lopultakaan tahtoisi tulla kuuntelemaan sellaista julistajaa, joka teoillaan osoittaa röyhkeää piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Oman maamme kirkollisen elämän vaiheita pohdittaessa on usein hämmästelty sitä, että kuinka on mahdollista, että siihen aikaan, kun papit moittivat kovin sanoin seurakuntalaisia erilaisista synneistä, kirkot olivat täysiä. Mutta nyt, kun me pyrimme lähinnä vain silittelemään kuulijoita myötäkarvaan, kirkot ammottavat tyhjyyttään. Samantapaiseen silittelyyn näyttivät syyllistyneen myös Malakian aikana toimineet papit. Siksi he saivat niin ankaran muistutuksen Jumalalta. Seuraavaksi Malakia siirtyy kirjassaan uuteen teemaan. Hän ottaa puheeksi avioliiton. Luen luvusta 2 jakeen 10. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa? Profeetta lähtee johdattamaan kuulijoitaan uuteen teemaan, puhumalla aluksi liitosta yleisesti. Israelin kansa oli liiton kanssa. Itse asiassa koko sen olemassaolo perustui siihen, että Jumala oli tehnyt sen kanssa liiton. Liitto oli solmittu jo siinä vaiheessa, kun kansaa ei ollut edes olemassa. Niinpä, kun Malakia kysyy, eikö meillä kaikilla ole sama isä, hän saattaa viitata sanoillaan Abrahamiin, jonka kanssa Jumala solmi ympärileikkauksen liiton, tai sitten Jaakobiin, josta myös kaikki Israelin 12 heimoa polveutuvat. Jaakobista Malakia on edellä jo muutaman kerran puhunutkin. Jumala uudisti Abrahamin kanssa tekemänsä liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Myöhemmin liitto solmittiin koko kansan kanssa Siinain vuoren juurelle. Tässä suhteessa Israelin kansa on siis ainutlaatuinen. Minkään muun kansan kanssa Jumala ei ole sillä tavalla solminut liittoa. Sen liiton häpäisemisestä kansaa nyt kuitenkin syytetään. Kun Malakia puhuu siitä, että kansalla on sama isä, hän voi tietenkin tarkoittaa myös Jumalaa. Niinkin on toki lupa ajatella, sillä luomisen perusteella Jumala on ihmiskunnan isä. Hänestä kaikki on saanut alkunsa. Malakia ei kuitenkaan ajattele koko ihmiskuntaa, vaan käyttäessään ilmaisuja meillä, meidät ja me, hän ajattelee koko ajan pelkästään Israelin kansaa. Vain se on voinut rikkoa liiton Jumalan kanssa. Kuten edellä jo totesinkin, muiden kansojen kanssa Jumala ei ollut sellaista liittoa edes solminut. Malakia puhui siis Jumalan valitulle kansalle, joka rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Sitä paitsi sen kansan jäsenet pettivät myös toinen toistaan. Heidän suhteensa Jumalaan ei ollut kunnossa. Niinpä heidän suhteensa toisiaankin kohtaan oli väärä. Valitettavasti tämä on totta nykyäänkin. Se, että joku on aktiivinen seurakunnassa, ei ole vielä mikään tai siitä, että hän olisi myös kaikin tavoin luotettava ihminen. Mikään ei myöskään tee niin paljon vahinkoa Kristuksen asialle kuin riidat seurakunnissa ja toisistaan pahaa puhuvat kristityt. Jaakob varoittaa kirjeessään varomattoman kielenkäytön hirvittävistä vaaroista. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, muistuttaa Jaakob kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 5. Luennekeen 11. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat

petollisia toisilleen. Näin he häpäisivät Jumalan pyhyyden. Jumala on pyhä ja hän rakastaa pyhyyttä. Hän ei rakasta syntiä, vaan vihaa sitä. Tämän yleisen luonnehdinnan jälkeen Jumala ryhtyy yksilöimään tarkemmin kansansa vääryyksiä. Ensimmäiseksi hän mainitsee avioliitot, joita israelaiset olivat solmineet vieraita jumalia palvovien naisten kanssa. Kannattaa huomata, että nämä avioliitot eivät ole vääriä siksi, että kyseiset naiset eivät kuuluneet Israelin kansaan, vaan se, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Esimerkiksi Ruut oli moabilainen, mutta hän hylkäsi moabilaisten palvonnan kohteen Kemosin ja tahtoi palvella Herraa niin kuin Noomikin. Siitä syystä Ruut saattoi myös avioitua Boaksen kanssa. Mooseksen laki kielsi israelaisia avioitumasta muita jumalia palvovien ihmisten kanssa, ja myös kansan historia osoitti vääjäämättömästi, että sellaiset liitot olivat tuoneet vain onnettomuutta Jumalan kansalle. Silloin kun aviopuolisoilla on eri palvontakohteet, jompikumpi joutuu antamaan periksi vakaumuksessaan. Yhä uudelleen Israelin kansan historiasta on paljastunut, että periksi antavat ne, joten vakaumus edellyttää ehdottomampaa suhtautumista kaikenlaiseen vääryyteen. Pakkosiirtolaisuudesta palatessaan israelaiset tapasivat heitä ympäröivien kansojen kauniita tyttöjä ja ottivat heitä puolisoikseen. Näin avioliiton vuoksi heidän kodissaan alettiin harjoittaa epäjumalan palvelusta. Samalla tavalla oli tapahtunut silloinkin, kun Israelin kansa lähestyi Mooseksen aikana luvattua maata. Moabin kuningas palkkasi Bileamin kiroamaan Israelin, koska moabilaiset pelkäsivät sitä kansaa. Kun Jumala ei sallinut Bileamin kirota heitä, Bileam sen sijaan antoi Moabin kuninkaalle neuvoja, jotka osoittautuivat Israelin kansan kannalta tuhoisiksi. Bileam kehotti moabilaisia antamaan tyttäriään puolisoiksi Israelin pojille. Niin tapahtuikin ja sitä kautta epäjumalan palvelus tuli Israeliin. Vastaavaa tapahtui Israelille myöhemminkin. Sen jälkeen kun valtakunta oli jakaantunut Israelin pohjoiseen valtakuntaan ja Juudaan, tapahtui niinkin, että pohjoisen valtakunnan kuningas Ahab otti vaimokseen Iisepelin. Iisepel oli Etbaalin tytär ja foinikkialainen prinsessa. Hänen isänsä Etbaal oli Siidonin kuningas ja myös Baalin palvontaan omistautunut pappi. Niinpä Iisepel toi foinikkialaisen epäjumalan palveluksen Israeliin ja sen pohjoisvaltion erityisesti. Siitä katkerasta ajasta kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 16 alkaen ja kestä 30 näin. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisepelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Ahab pystytti myös Asera-tarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran Israelin Jumalan vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Näin kerrota siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Jotakin samaa tapahtui siis myös Malakian aikana, ja siitä kerrotaan puolestaan Nehemian kirjassa. Ottaessaan asian esiin, Nehemia myös muistuttaa kansansa historian opetuksesta. Luen siis Nehemian kirjasta luvusta 13, alkaen ja kestä 23. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juutalaisia.

0: Jumalan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, muutamia jopa löin ja revin parrasta. Vanutin heitä Jumalan kautta. Älkää antako tyttäriäni vaimoiksi muukalaisten pojille, älkääkä ottako pojillenne tai itsellenne vaimoiksi muukalaisten tyttäriä. Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muilla kansoilla. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö nyt teistäkin kuulla, että olette tehneet tämän saman suuren rikkomuksen, hylänneet Jumalamme, jottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia? Näin siis Nehemia. Sama totuus pätee nykyäänkin. Jos Herran Jeesuksen uskova avioituu ihmisen kanssa, joka ei usko, hän joutuu suuriin ongelmiin uskonsa vuoksi. Paine suostua kompromisseihin on suuri. Silloin uskosta luopuminenkin on lähellä. Luin vielä 12 jakeen. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jäikö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Malakia kertoo tässä, että Jumala ei voi siunata ihmistä, joka kieltäytyy noudattamasta hänen tahtoaan. Ajatus lienee se, että kun Jumala sillä tavoin poistaa siunauksensa ihmisen elämästä, lopulta jäljelle ei jää ketään, joka voisi hänen puolestaan tuoda uhrin temppeliin. Sellainen kohtalo toimisi varoituksena toisille, niin että he muistaisivat pitää kiinni Jumalan tahdosta. Näin Malakia on aloittanut opetuksensa avioliitosta. Ensi kerralla katsomme, miten hän jatkaa sitä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme siis Malakian kirjan toisen luvun läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Kiitos rakas taivaan Isä sanastasi, josta saamme ammentaa elämäämme viisautta ja voimaa. Kiitos pelastuksesta, armosta ja rakkaudesta, joka ei muutu eikä vähene koskaan. Aamen. Sanasi anna voimaksi, pyytää ohjelman päätteeksi Tommi Kalenius. Siunausta sinulle.

0: Puri sportin dan programmi, päivällars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saakastelle iskuud fattai bidra. Mai pohte programmas lok muhtin bidbalversai ja vidja daitevstai sami bidbalis, kuekti tuha kuhtanplois, mai aslanti siiri ja eralle jorgalan ja norga bidbalservi jorgalusas, millä adjuvun olkos kuekte tuhat ohtsemplois. Otna faadalla kolmoktelas ihmil. Ihmillä okta, mutta lihka kolma persoona. Ihmil lahtsi, ihmil barini ja ihmil passivoinga. No, Marja, me haluamme, että on varmaan lohkotan oskuudoutustus, on mun mielestä toutetaan. Saatko on lohkotan?
1: Joo, mun luon tässä. Mun oskun ihme lähti aala, puhe viekalatsa, anvi ja ietnama siunidätsi. Mun oskun Jeesus Kristus aala, ihmeillä ainoa riekalan pärtni, min Herra, kuten saakkaan i passivoinga pokte, reagadi neida märjas, kipsiluvui Pontius Pilatus avelde, russi näuli.

0: kommer oskut ofta imeli, mutta la kolma persona. Tällä alle vattistan adkal.
1: No muu mielessä on ollut, että alle vattis. Ja kun tällä kolma persona, että minun on lokalkus kolma oktatlas ipmil. Kun se taitin kolma oktatlas ipmil, te mun alkan smehti, vaan miettän taakselle.
0: No.
1: Ja on lokalkus tällä toppilä ip. Mil Jeesus ja bossivoinga.
0: Ja, no. Lahti i min barni i min bossivoinga.
1: Just, nu on lukke.
0: I min lahti. Tän mikal var det så att det när det går vi har att det mitt tala. Vad ska mig alla i min lahti likal det i okte och aina gal mutta Jeesus han loga taki su la ainan. Son lainan i lahti maita.
1: Nu är det
0: ju. Ja Jeesus sa, Emil Bartni, det är mycket laddkall. Kun laddkall är här var suodas pohtan näille almis ja pohtan etnan alla. Ja tappellan suli kolmolohja ja puu muistelen Emil Birra, Almi Birra, Momi kalka helli. Ja Danna muistelen, että se on tämän pohtan fasokti, se on kalka tuum helli ja jämmi. No te tiedätkall, ja min saitti vara jordi mi saitti tehti väl makka där lolksainit.
1: No.
0: No, mun on jo lämmin foodistilla, että älä tässä ikään kuuhki suofta ja skautja. Ja,
1: no.
0: No, hui kuuhki täällä saan aamuna, että jo.
1: No.
0: Ja väl tehtiin räikki kielen jo julki. Ja no. Mun lämmin jordi tekkäle Jeesus on lolksainit.
1: Ja sussa rähkistas, liekkustas, tjannit. No. Ja muhti minä nu aina att sån sagt att hur man hillu det jag chai med här räskit ja alltså den att räska. Jo just då men vi mun jul chi Jesus abirja.
0: Ja. Hoi olmus så han tuota i vill jag tuota olmus.
1: No.
0: Mutta det är la passivoinga.
1: No.
0: Tahla det ska väl ha vänta så att att kan mig talta la och typ vad.
1: No. Ja mun ainan tää toppe tää passi voinga apostoli dagun nuppi kapitelis uostas viersas neljät versi luokama mi tjöjju diede
0: täs tjöjju naa Jeesus on nammi luokana ko hello da päivi poodi tesi lekki puok tjohkis fahkis taga kullui almis showa te ku lyhtsi pohtan kaara piekkas palli. Ja da täytyi oppadan viesu kosillekki tjohkamin. Si oine deko tollan juokkami, maht juokkasekki ja loihtadekki eskudike ala. Passi voinga täytyi sin puokkai. Ja si saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga atti sikkitä saarenut.

0: Hogy a tia csajcsó passzíva inga dévdi szín bókas. Da fasi heke konkreta lach passíva inga. Da dévdi szín bókas. Ja, da szala mus hirma ajba seppme. Ja munan sikkar at ollugat kristalach. At da tuodai ajba sitien at tuodai muassahi passíva inga. Dan dévdu juumi, dan faamu. Ja mängilämi juutsit. Oh, bossi, voi inga kiilää tuon ja muukaan kan tuoda ei tuubias väsihit. Tiedä sillä hirrematan tämän aipasäppi mus. Ja mun on kuulla niere Kristalla, että mä ei hälle, että oh, bossi, voi inga kohtsai mun bachin, mun väsihin bossi, voi inga. Ja lämmi juutsi muuta, onks väsihit.
1: No, mun juutsi, no voi jos, tämän Jeesus loukai outan, kun jäämi, että täällä mun velkan. Ja mun saatiin oftakin kalkaa muu oudstappi eänomis. Mä oon tjöjjö just, mun ei muista, just muu tjöjjö, mutta...
0: No, tää oli ennen, että luoi dei mähtäjäkkiä, että se on monna olemai, ja passi voi inga saati juu sitsite. Ja tää tahti mähtäjäkkiä, tää muodostekin. Tää on Jeesus monna olemai, monna olemai, ja siin päätse taas. Ja tää on me fuori tit, tossa tjuu passi voi inga puhtaa.

0: ja då bodde i sin bortkyl. Ja då har jag din dalledan. Just det, mot många. Går det lika ut som de bossivåinga. Det är det inte. Att man det heller bossivåinga lär.
1: Det är ju just det man med lag med att det båter dollarn ju ökterna sina alla. Jag ser jävliga särn och hela gela. Ja, när man den åskådavstås att han att det där däckar åkta båter min skadda och missa det samma våinga. Att han sa att nu må mig jag ska hala i möte. De sa att det är Aips Amas Olomujon uppe däckar Kristallars åkta båda. Jag går till den våinga min bitja däckar här om att det bor i åkta båda. Att min dåd där missa åkta våinga. Ja, där sa det däckar ja, min dåd hade det där att bara se vad inga lärdas.
0: Mun var siihen, mun färdi muistella sitten, pitin toppe Jordan, joka kättis, okti Israelas. Ja minä en tiedä, vaan kristalaiset tjohkanan tämän Jordan kättä, ja okto on myös kastusuvuja toppe. Ja liikin puhutaan olo mut Afrikas, Euroopas, Amerikas, ja minä en sikkerit, vaan siellä suodi olo mut oppi tjohjumin. Ja tämä... Ja oli nu ääristi stoutu, että millemme tuu vielä ja oppa farloi, tai jaamassa ollut mun toudin toi, ja si toudin muu. Ja mi illu teimme hoftsräädi. Ja te laulimme huap salma hoftsräädi, jo ehkä olisi erja skilli. Ja mi meldeli oktakin, mä ajattelin vielä tuohi kitara. Ja mi laulimme, ja tahti Afrikka olemme ta tanssastolle, ja illu teki herras. Ja te pohti manga niissuna, teka tjaapa, ihmisessä tjubla, teki pohti, se pohti mulusa. Ja tolles teki mun pöyri, ja pöyres teki mun, ja Hali teke muunjele hoftsraadis. Ta on niinku leke, millem hoftas voingas, passi voinga pokte. Ta leke muu osku oppet ja osku veljat. Ta on hui ärtidiet.
1: Ta on vaara teha passi oktasas kirku. Tekar passi olu mui särve vuota. Ate mei toud tekar okta vuota. Tekar, ta nii mahtan hii chilikke. Naga kukalka muisteli miehle. Tällä on alle vattis. Ja mun juuri sen tämän kolme okta vuotta pidä, että hän lämmäs, tällä lämmäs tätä kolme okta vuotta jo siivni tämä rais jo. Kun ei ole ihme lähti tuossa minä siivni, mutta tälläkin puhutte kolme okta vuotta ihme lähti, millä päin ihme passivoinga. Kun tässä tjoidut oppe tämän vuosissa muussa kirjassa, että ja ihmeellä voinga, maan ei tjaadi pahtil. Ja kun tässä syyni, täällä on aivan näillä kuin mankasta, kun syyni, mihin tahkat, mihin syyni, että saadus niin ja niin.
0: Täällä on äärit juuri, että alku räisi leikki kunnossa farlaa.
1: Ja tätä kolme okta vuotta, mulla on ne sähti juuri, että on kolme okta vuotta pidä. Että minä sähti juuri, että Talmunan ihme lähtiin hallamin, talmunan Jeesusin, talmunan passivoin. Mutta mun väitin näkö oktanas viisi, tällä ofta, alltså tällä ofta saisi ja oktanas viisot. No että kun maks, saatan juuri hiedjan maks, tai jo olomut. Tällä näkö kolme uusia olomus, tällä ruumas, jolla voinga ja siellu. Itse on saatu juuri, täällä mun on sielu pidä juuri, täällä on ruumassa pidä, mutta mun vaatin juuri, mulla on mun. Mun lähen puhuta tahua sillä viisi täällä mun. Ja ne on fäätti tämän kolme okta vuotta pidä, mä juuri. Että täällä teko viisi hoktia puhuta. Ja minä fäätti juuri, että minä teko oktanas puhuta ja kun minä rohkaan tällä, että minä rohkaan tällä, että passi voi enää paljon siinä musiissa, voi minun mahtan rohkaan tällä, nu mä minun kalksin, että minun rekta rohkaan tällä. Ja että minun, että passi voi enää adda minun, että minä minun kalkan rohkaan tällä. Ja passi voi enää adda tämän, että minun kalkan naakuti hoskut. Ja just neljästä tälle, että Jeesus ei lyhty tämän passivuun ja veikkaattiin etnän alla. Ei tälle lyhty vaada tämä passi ollut mun oktavuutta. Ja millä vaada tämä tout, tämän oktavuutta nyt selksi, kun täällä sahti tout, kun mistä tämä passivuun, ja täällä tämä oktavuun, millä puhutaan puhkai sisäkin ja hosku Jeesus. Että täällä tahmi tahka, että mistä tekee tämä oktavuutta, kristalla oktavuutta. Että me mä saat mästä jo tiedät, mä en ole judsat, kun muhtin tinkka pidä piippalishuuma, mitä he oskuu pidä.

0: jó, nia csúj, csupasszi bújnga pírja. Tehát ha nia bú, ja mújtala, mikor kösem, hogy ólu elpú títu miala lacsta, azt, hogy kúlla mai bújnga szárudnú. Ja ma de elpú don, jelát laka ipmila ipmisáni lóvat, rókadal, mannyu, kiítalat, de sadda di hempu jelpú luntulos. Ja mústuha. Lekszom don vászi, hanna ti passzi bújnga mústuhi juhaka. Det är olomots råkad att det är delarna svåra.
1: Nå. Kommer ni där gal just de få marschen gal mutta gal där läka lolo där gal smava vasa hos mutta eller ni är kanske. Ett mona i mom det matte måste eller just att det där ta måste hi mo. Mutta där kommer måste lära mutta. Där lär måste mun sagt att ich gullat. Ja mun lau jutsi, mun fattin rohkaal. Hei sinäpä teidä man tihti mun rohkaalalan. Tuossa rohkaalalan. Ja tau ja lau neko mun kullan. Oi tau ja lau kolmaikin kullan. Tää ofta tiin mun fattin rohkaalalan. Hei mun teidä miehällä mai rohkaalalan. Mutta mun tuossa rohkaalalan ko kullan ihku. No. Mutta muhti niin sahtaakaan ne joka ashi kanssa. Tai jo muhtiin olmos. Mutta ei mun tämän kanssa saattu muistaa, että kalahti mun on niin tuolastus on, että just kun mun rohkatallin, teille muhtin, ettele rannet. Tämä niin saattu mun kanssa, mutta mun on kullan ollut, mutta saattu ne on jo hikku takkaan. Fakta on kulla, jälki muhtina pidä juttu ja fäti on ops rohkatalli. Ja teille joita, millä ei tahpa huva, mitä on ollut mun kanssa piilä liikkuissa puhuta, ettele rannet.
0: Hetti jo muistuu.
1: No, ja te passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalla vien olomuus.
0: Ja te oudal kun pahta juurta ofta olomuun piirre. Ei mun tällä väktän osa perustit ja tätä kyllä pari mun iespäri juutsan. Mutta mun on vaikanaan moni mun jooki ajo lukta. Mun on älkän enpu tiihtu mielä lachtan tii puhti välti tien juurta kun alkan smet ofta olomuun piirre. Eri nama chitakar olomuun maina kuuksäi kai ohainan. Mutta sahti mankaan johonkin. Joo, ihmanan tuossa jo moni mun soinintan olemui. Ja se puhutaan juuretakin. Täällä minä juuritelin, että oh, täällä ei kunnä vei jäkulos. Ja ruokalalla tämän olemui. Ei mun tapsi hyrä makuhka ruokalalla. Mutta mun onkin suekan ipmili ruokusin tämän olemui ektus. Ja mun inte, ei mun kalli vajmakkakin tiedä, että tarvitsen voi ruokalalla tälle. Mutta mun on mun lämmin tämän täyjät ja täyjät tänä aikaa, tai olisi aikaa ehtoja.
1: No, minä olen varra olemus, kun ei ole lahka ihminen, että
0: no?
1: Tätä ahtanussa voi minä mukaan lukata, että ämpö ja ämpö sahta ja saat jäikulla sitä passivuinia.
0: Joo.
1: No, mutta mitä tiellä mun on kuulla muhtina lukata, että passivuinia sahta göra sorg på den
0: och jag tog att passivoingi den till morrasa.
1: No.
0: No.
1: När får den bilda gjort? Så månen...
0: Må bara till att jag tror att jag alla vet inte. Att jag tror att jag åka sa just den bilda att våra passivoingi till att tog att passivoingi morrasa. Kjärt som att det här med att jag mig gamla med det här Matteus evangelium och skräckten upplåa kapitel skulle man ha gjort svärsa.
1: No. Tänne mun selkän tikkiä. Jo ehkä suttu ja pilkkaus addu juvo olumuita antakasi, mutta vuonna pilkkaus ei antakasi addu juvo.
0: Tie oru mun mielestä tjentnallis piipal väärässä ja mun pöytin päri tuodasti, että in ollasi hädetien. Mutta tjöjtjö, että jos pilkkiä passivuinga, tai jäädä juvu antakassi. Mi sähti takt passivuingi morrasa, kun mi suuttu tat, tällä vaikka mi antakassi. Mängi bara takt mi passivuingi morrasa, kun ei häälle ipmille vuodul, eli jäikulla tse ipmille. Mutta tässä puhutta tehdä, että kun pilkkiä passivuinga, tiitu mielä lastet, te ei ole antakassi. Mutta mun on oktis mehtä, lukin ofta kirjasta on pidä, että hui aika, tai kaksi loja viidas. Tämä oli tämä, että tali okta niissu mi eli lahka Jeesusa. Ta si ostan ime lähti possi wenga Jeesus vaimus. Ja tali palavalussas olu olu morranekke. Ja tali hirma chaba olmusta niissu, tali naitlan ja isidin barka ja oftsrädi. Ja ollu tuimaimme ippila riikka parkusta on niin kuin heiliva lahka ippila. Ja ta puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muukille parak tuon tai kristalaisen, tuon on nuu tjaapa onmus, ta nii sujuutsi. Tuon saat takta olu äänpu lihku ja tiine äänpu ruuda, kun läh mäilmisellemin. Tuon on nuu bimnut. Ja ta pii eredan juurtava. Ja det gjorde både okti, kukti, kuenmäkärde. Ja det tiftidon gjorde det ja att storuja gjorde. Ja det viden jag månade gitta vaimus. Ja älke i halatan birra. Att det sån birke börja på mäilmus. Anma ippmila hava. Och den satsa till att ippmila rika barkus. Ja då hon mus ta kodian isida. Ja isit. Tiuska hirmi morasti ja rohkatalai, vana era kristalatsai luussa, ofta säären olema luussa, loi sona nuolu rohkatalan. Ja se oli rohkatalaika. Ja te unni, että säären on meitä tämän unnia huussas. Että ta tjahpadas puhuti juuretakin. Ja ta stuori olisi aivi ja vana ei vaimus. Ja vana ei vaimus. Ja puhuti nälemäräi kolks. Ja ta hilkku Jeesusa. Ja talle loo, että talla hilkun passi voinga. Talla odasis vas teku rusinäulin Jeesusa. Niin tuodallisleita. Mun pentä suorga niin kuin lookin tien. Mutta olemme vara juutsi, että oh, länku mun pilkitän passi voinga, ma munin vaikka suttui antakassi. Mutta mun jaakan, kun on musta tahka passi voingis, den till morrasa. Talla aivsera dat, on aivsera antassi. Tuon olisi paljon tuodasti, että joo, mun tahkin passivoingi morrasta, mun niin häälittu morrasta. Tällä erä. Mutta kun aips tiittu mielellä, että olisi paljon, että eri ihmiset on määrätä tuon jäikössä hoskut. Niin eli tien kirjassa. Mutta lihka mun niin teillä voiga aips sihkarit tämän viipal viessä ehtyä. Että se on pilkkäädus. Tämä on jo ehkä suuttu ja pilkkäädus on jo ollut muuten antakassi. Mutta voinga pilkkäädus i antakassi on jo. Täällä on vielä voikalla, että tuodalla on sattunut. No.
1: Joo. Mutta mun kai jahkan lännu armukas.
0: Tämä on lännu armukas.
1: Että on saat vielä maks olmus millä ellän kristalajan. Ja lahpu maailma.
0: Joo.
1: Että millä lännu armukas, että kalli valtavasti roftuluottadaan, kun pohtavasti tuota vaimus. Ja mun jahkankin on ollut mun rohkaisuus, että lahpun olen puhut vastuuttelua.
0: No, tietysti on näin millä jopa spinni.
1: No, tehtiin minä lahpun päälle.
0: Ja puhutin vastuuttelua. No. Ja olemalla kaitan eri i mielellä, ei ole tiihtu mielellä, en mä tällä saattaa nuu, että tällä kaitan eri ja älkä nielit mäilmissä. No. Tämä on ollut mulla nuusta verran armo, että on jopa vastuuttelua.
1: Joo,
0: joo. Mutta vielä on mun mielestä hui vattis piipalli värässä, että te haatte just pilkkiä passivoinga.
1: Tällä on nyt större fattada ja me saatte puhua äätki, visst. Visst, mutta me fatt osku pokti, me fatt tässä valtit uomasti haltsämät.
0: Joo.
1: Att tällä osku vaimus, millä tahtella millä tehallas.
0: No. Ja juutsin, että tällä on mielekä ja hallan, että saattaisi kun on ruuhkalla ruuhkussa. Puhumassa, kun just on ruuhkalla vähän ja saattaa vaikka munkin vain vähän många ruuhkalla. Tällä on minusta fria ruuhkussa.
1: Joo. No. Rähkisi me lähti almissa. Min råka dallat. Jesus sa, nama bokte mi på att råk sin dolosa. Herra, dävde jag vunja min vaimoja. Herra, åpa min vartjulit tog genu i mälda. och herra mun rohkodalan att alle tifti dekkar heit jordadi as min aivai. Väk min pohjai dekkar järit. Ja mun rohkodalan att passi voinga kalka mikide chilik saani. Passi voinga väk hivt min oskut. Passi voinga väk hivt min valdit omasti haltsamt amai min lohkat. Min rohkodalan att chilik mikide saani. Jeesus on ammi.
0: Ja kiihtuis me lähtsi. Mi otsut muisteli tunne puhut. Ja Jeesus, mi otsut häälisti tunne muisteli tunne puhut. Ja passi voinga tunna min baadäikki. Tunna min advokaata. Tunna min jäntejätsi. Ja ton obdita min ääsi ipmillä obds. Ton rohkadalla min obds täppä. Ja ton tiedä mai mi darbasat. Ton dobt min nu buris. Kiihtu passi vaingon väkka min. Ja kiihtu att Jesus tu namas lähen nu större autoriteta. Att mi aj tu nama bokte rohkadallat. Ja ipmillä ääsi. Ton lät nu armokas. O milja nu gite vatsa, du börre datlars våda optas, ja då natt mikki det favöra, ja orinne båt ålda gite, nu att mi vats manna per garvi sin dagku ju von dagu sisa. O ruskehta, gite då ni obtsip med lähtsi. Amen, Jesus anammi.

0: Jeesus sanan mi. Mulla onkaan pärjällä ähkes rohkussa. Kiitos juvun lehkos herra, kuhtoktunis juhaututa kui tahkaa. Kiitos juvun lehkos upassin ammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvun lehkos sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hiimille ja mun jaalit mikalkaa juokki ähkedi sun kiihtit. Tas koko mun chorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peljites mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun vähket äkki puhtai heidisiste. Mä puhti mun pakkeli. Tämä tehti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle simmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ne vahakin eset. Mä liuksi mahtan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorvuota ja vaimu laadis vuotauttas. Mun johtsakalle kasarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisällekin kehto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkosu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puhe vai mun hokna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puhe tammi mua millä tam ijaa. Lyhtsyt ton muu suabbi ja kalapa ja varjelenki herrasam. Varjelyksu muu puhe paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja lyhtsy mun jarmukas. Tas kaivestas situ ja mun torvasta. Mun toivum herrala. Ja sorvun tampu halimu simmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mu piehku mitte. Kehtä. Se on kohta muu suhtjalle. Ei ole kohta Israel vaalajara. Ei se on kohtsakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla muu vaatsi teetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Hamassa taas puolissa sit. Tas kun suu saa niille mun suukkas puhu mun käynnu takaita nälte. Taam tihti, ei muun palaa ole, ole tehty nänke. Muuton ohkaan jalka henke palamankin suorkatusas. Henke neuri talkisi kun taas pohtaa. Mun ihmillä suukkas yksi saatu saan mitä muu pakkeli. Vai mun voinnat yksi raafis. Tas kaivesta situs pohtaa mun vähki. Tuunami manamunta voinnatit. Ja pian saan miten kittaa. Ton herra aikkuu muu vastain ilolansa pajas poktit. Tui minua halla huhtii. Kehtusin ja kunnin Jeesus Kristus. Tu rahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas akalas huhtii. Aamen. Taalekin me laatsu passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuotta siste. Tas kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ah, se miin tuon kuhtele halmis. Pasu tuuvustu namma. Pohtustu riikka. Sattustu tahtu. Mo halmis. No maitta jäänä malte. Aatte mikki te opni min päivälis laipaamme. Aatte mikki te min suttui tämä antakassi. Nuko maittain mi antakasi jätti mi velkolet sai tässä amen. Ale tolva min kehät salusai sisä. Muhto päästi min paha seire. Tas ku tuule riikka vaamu ja kuhni akalas huhti. Amen. Puurisi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muotuitte souka tupakkeli. Ja lyhtsi juut njara mukas. Herra pajit yhtsi tuutsan mitat. Tuolla jättäisi tunne turaaf, suraafi, siimme lahti. Ja ihmel partni, ihmel passi voinnanami. Aamen.
1: Jos ihmel vuorra, to mannelle tolle nu olu vaivi maailmes, jo nu äänen katke gilla et. Ja ihmel kehtsä vuotaa mai suonle tohkan. Ja kehtsä, tolle hui vuorra, jo, ihmil dagar i båt boris jag tjabbas in. Måttade både i motorn gott i bilet i sodago. I himmelskål både mikke ge bahet. De i bahale, le botan satanis, som gotte mig da gotje do i bergalakken. Så ne ipmil varsalars, ja almoid varsalars. Bergalak le okta da en asjera dem og sivna dosa en ipmilis. Motto det ei gode okte le vel storit go ipmil. Så ei gode reddet, ja meri ditt ipmil sa is. Som kjævloi, gjør akka de sto i mi. Det også sånn mangarstein era sin faros. Som gertel i Adam gokta evain. Det gokta vostamors olmoi. Og det også faros is. Jeg så nekt siden. Ibmel og Almo kledje algos ost i batjat. Si rekkes det ikke gode gommidasset. Ja, eller illolatjan rafis. Ibmel da jeg Adam gokta evain. Da med måle sivnidan, ble dod noe det borren. Da er også bedt i illo ditt båt det de ditt i. Da som vel ofte åmi, gal ikke også da i lov i veldig. Sa du da måras, mi adda det det båret jeg ba her bedre. Da sa du gal ikke gal gal ikke ditt. Da som vel mån satte mer i ditt, mi borre, ja mi fas ba herlig. Då är sätet bättre ege vajligt att jag och ega ditt mo. Då är det jäk och mätton. Fridjan län mån dodn och sivnidan. Just då är livtsida jag och lörsat. Då när går då i räckestek i mo. Det livtsida stora illen vunje. Mot då då är mig galg och bättre djättigt. Att just då är jag och ega ditt mo. Det är nog min servolar svåta. Måle Elin, da le hjelp min at du mås eritt eranitt. Den tjabba gilvargardai, gåsa ipmille bidjan Adam gokta evain. Eden i gilvargardai, sivild og bergal og sisa, gavel i skerma skjermis. Det var smånen isom losa, så gåsa vajmo epa dosa ipmille sæni herrei. Leggo eito ipmille låda djelkan, og nå også sånn Eva appet i skottet opp med rakkis våre birra. Hos opp med det donno gældan, lika hem i sted og måra. Det maksa dat at det sånn i rakkis donno ige odno donno i det, de båt båre mosa. Mange kjass i jorgal og bergal at opp med sæni, aiba snobbe govloi. Eppi då i dåda i galga hjelp mitt. Då sa du bäst att nog gå upp med lovdan då får spåra jag bara här. Och det fall ajt då. Nej, jag gick med våstaj. Bara gav mig ers datorsan. Det sa du lika och latsan. Vad är de gäll städje? Det var Eva, då sko Adam. Kolda lebo en bo bergala och säga i det. Gå upp med sattaj. Så väldigt bara lät lego hep min. Det båta bara har svårt att sådna i vajmöjde. Jag är uppmjöl aj i sådna och är ett ärja låta. Den rejs le båtlagan bara har åtta båten båt olmöjde. Ballo, moras, bara har åtta. Ostigt mät och åtta. Nago, hjälp min. Le båta mail mig. I åktag i darbar skolan man att åpan vara suttat. Gjelis ditt, naga rusat, legovis, laiki, gjersrakki stedji. Baha vått eller jo regadosa reis min siste. Dådai, da felte varsalars olmors ledakkan.

0: Miten enkeli puhuu ja keneen tällä oikeastaan viitataan? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimme parhaillaan Vanhan testamentin puolelta löytyvää Malakian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään syvennymme lukuun 2, josta käymme läpi jakeet 7-12. Näissä jakeissa Jumala nuhtelee leeviläispappeja hänen sanansa vääristelystä ja puuttuu kansansa solmimiin seka-avioliittoihin. Tiukkaa tekstiä on luvassa. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Malakian kirjasta otsikolla Miten enkeli puhuu?
1: Malakian kirjan toinen luku on ankaraa viestiä papeille. Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi meidän joutavan häväistyinä tunkiolle. Syynä niin ankaraan tuomion oli se, että he eivät hoitaneet tehtäviään. He eivät siis kunnioittaneet Jumalan sanaa, eivätkä valvoneet, että sen mukaan olisi toimittu. Siksi temppeliin voitiin tuoda uhriksi myös kelvottomia eli viallisia uhrieläimiä. Toisen luvun alussa on siis keskitytty leiviläispappien arveluttaviin tekoihin. Seuraavaksi esille nostetaan heidän puheensa. Sama tarkastelutapa koskee myös kristittyjä. Mehän todistamme Herrastamme sekä elämällämme että sanoillamme. Niiden tulee kertoa yhtä pitävästi Herrasta Jeesuksesta. Oikea kuuleminen on sitä, että Jumalan sana, jota olemme lukeneet tai kuulleet, muuttuu osaksi arkipäivän elämäämme lähimmäistemme keskellä. Tiedätkö, että sillä tavalla vastaanotettua sanaa myös kuullaan? Luen Malakian kirjasta luvusta 2 ja jakeen 7. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanan saattaja. Pappien tuli olla siis Herran sanan saattajia. Kun katsoo tätä jaetta kreikankielisestä vanhasta testamentista, eli Septuagintasta, havaitsee, että siinä yhteydessä käytetään kreikan sanaa angelos, joka tarkoittaa paitsi sanan saattajaa myös enkeliä. Samalla tavalla sana käytetään myös ilmestyskirjassa, jossa Herra puhuttelee muun muassa Efesoksen seurakunnan enkeliä. Hän kuitenkin mitä ilmeisemmin puhuu seurakunnan johtajalle, siis hänelle, joka opettaa Jumalan sanaa. Jumalan sana siis kutsuu syntistä ja vajavaista ihmistä, joka on asetettu seurakunnan johtoon enkeliksi. Mistä sellainen kielenkäyttö johtuu? Ovatko seurakunnan johtajat kenties saavuttaneet muita ihmisiä korkeamman hengellisen tason, niin että heitä voidaan alkaa pitää jo enkelimäisinä olentoina? No, siitähän tietenkään ei ole kysymys. Sen sijaan puhe Herran Sebaotin enkelistä tarkoittaa sitä, että seurakunnan opetusvirkaan nimetyn ihmisen tehtävänä on välittää ihmisille sana Herralta. Hänen ei tule siis esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa seurakunnalle, mitä Jumala sanoo. Siitä syystä hänen tulee pureutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä. Muulla tavalla hän ei voi toimia Jumalan sanan saattajana. Tällainen puhe seurakunnan johtajasta enkelinä pakottaa miettimään myös jokaisen seurakunnan papin toimenkuvaa. Jos hänen on kerran määrä toimia Jumalan enkelin asemassa, niin voiko hän tehdä sitä, jos hänen odotetaan tekevän kaikkea muutakin, siis kaikkea mahdollista? Jos ajattelemme taivaasta lähetettyjä enkeleitä, joita Raamatun sivuilla myös tapaa, niin he menevät poikkeuksetta suoraan asian ytimeen. He välittävät sanan, jonka saivat välitettäväkseen, ja palaavat sen jälkeen Jumalan luo kuuntelemaan häntä ja odottamaan uutta tehtävää. Jotakin samaa nousi esiin myöskin apostolien tekojen luvun 6 alusta. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis vielä keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Seurakunnassa oli siis iso ongelma, ja sitä tultiin kertomaan seurakunnan johtajille. Voi vain kuvitella, miten nykyään sellaiseen ongelmaan olisi reagoitu. Ehkäpä olisi pystytetty toimikuntia selvittämään asiaa, ja toimikunnan puheenjohtajaksi olisi nimetty pappi. Mutta niin eivät apostolit toimineet. He kiinnittivät vakavaan ongelmaan huomiota vain sen verran, että sitä hoitamaan löydettiin sopivia ihmisiä. Sen sijaan itselleen he eivät ottaneet sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vieneet heiltä pois aikaa Jumalan sanan tutkimiselta ja jakamiselta. He tiesivät, mihin tehtävään heidät oli kutsuttu, ja he pitivät kutsumisestaan kiinni. Voisikohan tästä tehdä jopa sen johtopäätöksen, että seurakunnan papin ainoa tehtävä on opettaa Jumalan sanaa ja rukoilla? Vain sillä tavoin hän voi varsinaisessa mielessä olla Jumalan enkelinä, Jumalan sanan välittäjänä. Jos papin aika kuitenkin menee kokouksissa istumisiin, niin miten ihmeessä hän ehtii syventyä sanan tutkimiseen? Niin kuitenkin apostolit tekivät, vaikka monenlaisia toiveita heidän ajankäytölleen epäilemättä esitettiin jo tuohonkin aikaan. Myös Herra muistuttaa Jerusalemin temppelissä palvelevia pappeja siitä, mihin asemaan heidät on varsinaisesti kutsuttu. He ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Sen muistutuksen hän antaa Malakian välitykselle. Malakian, joka myös tarkoittaa suomeksi sanansaattajaa. Malakia katsellessaan ja kuunnellessaan he saattoivat ymmärtää jotakin siitä, mihin myös heidät oli kutsuttu. Näin Herra on aluksi muistuttanut pappia siitä, mihin tehtävään heidät oli alun perin tarkoitettu. Seuraavaksi hän kertoo, millä tavalla nämä olivat hoitaneet kallista tehtäväänsä. Luen jakeet 8 ja 9. Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Pappien ja leiviläisten synniksi oli tullut Jumalan palveluselämän laiminlyöntiin lisäksi myös Jumalan sanan opetuksesta tinkiminen. Sanoma siis muuttui kuulijakunnan mukaan. Tietyille ihmisille ei voinutkaan puhua tietyistä synneistä. He lievensivät Jumalan sanan ankaruutta silloin, kun kuulijoina olivat ihmiset, joilla oli läheisiä suhteita opettajaan tai joihin he tahtoivat tehdä vaikutuksen. Näin varoitukset väärästä elämän suunnasta jäivät lausumatta, ja ihmiset kulkivat yhä kauhistuttavampaan pimeyteen. Ne, joiden olisi pitänyt toimia valona, välittivätkin todellisuudessa itsekin pimeyttä. On tietenkin aivan totta, että julistajalta vaatii paljon olla katsomatta ihmiseen. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sellainen ihmisen katsominen on väärin. Kun katsot tässäkin mielessä taivaasta tulleiden enkeleiden toimintaa, heitä ei todellakaan näytä kiinnostavan se, millaisessa asemassa olivat ihmiset, joille meidän tuli viestinsä välittää. he julistivat sen sanan ihmiseen katsomatta. Johdanto-osuudesta kävi aikanaan ilmi, että Malakia toimi mahdollisesti samaan aikaan kuin Nehemia. Silloin totesin myös sen, että jotkut juutalaiset rappit ovat pitäneet todennäköisenä jopa sitä, että Malakia ei ollut kukaan muu kuin pappi Esra, joka toimi samaan aikaan Nehemian kanssa. Joka tapauksessa selvää on ainakin se, että Malakian kirja kuvaa suurin piirtein samaa aikaa, jolloin Nehemia ja Esra vaikuttivat Jerusalemissa. Niinpä voi olla, että Malakian sanat siitä, että papit toimillaan johdattivat ihmiset lankeamaan, eli pois Jumalasta, viittaavat saman tilanteeseen, josta puhutaan Nehemian kirjan 13. luvussa. Ehkäpä muistatkin, että Nehemia oli Persian hovin korkea virkamies, joka välttämättä tahtoi päästä rakentamaan Jerusalemin muureja. Lopulta hän saikin kuninkaalta siihen luvan. Erässä vaiheessa Nehemia kuitenkin kutsuttiin takaisin Persiaan joksikin aikaa. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että Malakian kirja kuvaa juuri tätä Nehemian poissaoloaikaa. Silloin näitä kansan keskuudessa alkoivat monet vääristymät rehottaa. Näistä tapahtumista Nehemia kertoo itse näin kirjassa luvussa 13 alkaen ja kestä 4. Tätä ennen oli pappi Eliasib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Tobian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, vilja, viini ja öljykymmenyksiä sekä leiviläisten laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonien kuninkaan Artaxerxeen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemiin. Kun näin, millaisen synnin Eliasib oli tehnyt järjestäessään Tobialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhrit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Tästä katkelmasta voi nähdä, mitä seurauksia oli siitä, kun temppelistä vastuuseen asetettu pappi alkoi suosia tiettyjen ihmisten vääryyksiä. Pian koko jumalanpalveluselämä oli näivettynyt. Kukapa lopultakaan tahtoisi tulla kuuntelemaan sellaista julistajaa, joka teoillaan osoittaa röyhkeää piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Oman maamme kirkollisen elämän vaiheita pohdittaessa on usein hämmästelty sitä, että kuinka on mahdollista, että siihen aikaan, kun papit moittivat kovin sanoin seurakuntalaisia erilaisista synneistä, kirkot olivat täysiä. Mutta nyt, kun me pyrimme lähinnä vain silittelemään kuulijoita myötäkarvaan, kirkot ammuttavat tyhjyyttään. Samantapaiseen silittelyyn näyttivät syyllistyneen myös Malakian aikana toimineet papit. Siksi he saivat niin ankaran muistutuksen Jumalalta. Seuraavaksi Malakia siirtyy kirjassaan uuteen teemaan. Hän ottaa puheeksi avioliiton. Luen luvusta 2 jakeen 10. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa? Profeetta lähtee johdattamaan kuulijoitaan uuteen teemaan, puhumalla aluksi liitosta yleisesti. Israelin kansa oli liiton kansa. Itse asiassa koko sen olemassaolo perustui siihen, että Jumala oli tehnyt sen kanssa liiton. Liitto oli solmittu jo siinä vaiheessa, kun kansaa ei ollut edes olemassa. Niinpä, kun Malakia kysyy, eikö meillä kaikilla ole sama isä, hän saattaa viitata sanoillaan Abrahamiin, jonka kanssa Jumala solmi ympärileikkauksen liiton, tai sitten Jaakobiin, josta myös kaikki Israelin 12 heimoa polveutuvat. Jaakobista Malakia on edellä jo muutaman kerran puhunutkin. Jumala uudisti Abrahamin kanssa tekemänsä liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Myöhemmin liitto solmittiin koko kansan kanssa Siinain vuoren juurelle. Tässä suhteessa Israelin kansa on siis ainutlaatuinen. Minkään muun kansan kanssa Jumala ei ole sillä tavalla solminut liittoa. Sen liiton häpäisemisestä kansaa nyt kuitenkin syytetään. Kun Malakia puhuu siitä, että kansalla on sama isä, hän voi tietenkin tarkoittaa myös Jumalaa. Niinkin on toki lupa ajatella, sillä luomisen perusteella Jumala on ihmiskunnan isä. Hänestä kaikki on saanut alkunsa. Malakia ei kuitenkaan ajattele koko ihmiskuntaa, vaan käyttäessään ilmaisuja meillä, meidät ja me, hän ajattelee koko ajan pelkästään Israelin kansaa. Vain se on voinut rikkoa liiton Jumalan kanssa. Kuten edellä jo totesinkin, muiden kansojen kanssa Jumala ei ollut sellaista liittoa edes solminut. Malakia puhui siis Jumalan valitulle kansalle, joka rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Sitä paitsi sen kansan jäsenet pettivät myös toinen toistaan. Heidän suhteensa Jumalaan ei ollut kunnossa. Niinpä heidän suhteensa toisiaankin kohtaan oli väärä. Valitettavasti tämä on totta nykyäänkin. Se, että joku on aktiivinen seurakunnassa, ei ole vielä mikään tai siitä, että hän olisi myös kaikin tavoin luotettava ihminen. Mikään ei myöskään tee niin paljon vahinkoa Kristuksen asialle kuin riidat seurakunnissa ja toisistaan pahaa puhuvat kristityt. Jaakob varoittaa kirjassään varomattoman kielenkäytön hirvittävistä vaaroista. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, muistuttaa Jaakob kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 5. Luennekeen 11. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhä Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. Juuda on siis Juudan heimo ja Israel tarkoittaa muita 12 heimoa, joten kaikkien yhteisenä pääkaupunkina oli siis tuossa vaiheessa jälleen Jerusalem. Jumala puhuu aluksi siitä, miten Jumalan kansan jäsenet ovat olleet uskottomia ja häpäisseet Jumalan kanssa solmitun liiton olemalla petollisia toisilleen. Näin he häpäisivät Jumalan pyhyyden. Jumala on pyhä ja hän rakastaa pyhyyttä. Hän ei rakasta syntiä, vaan vihaa sitä. Tämän yleisen luonnehdinnan jälkeen Jumala ryhtyy yksilöimään tarkemmin kansansa vääryyksiä. Ensimmäiseksi hän mainitsi avioliitot, joita israelaiset olivat solmineet vieraita jumalia palvovien naisten kanssa. Kannattaa huomata, että nämä avioliitot eivät ole vääriä siksi, että kyseiset naiset eivät kuuluneet Israelin kansaan, vaan se, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Esimerkiksi Ruut oli moabilainen, mutta hän hylkäsi moabilaisten palvonnan kohteen Kemosin ja tahtoi palvella Herraa niin kuin Noomikin. Siitä syystä Ruut saattoi myös avioitua Boaksen kanssa. Mooseksen laki kielsi israelaisia avioitumasta muita jumalia palvovien ihmisten kanssa, ja myös kansan historia osoitti vääjäämättömästi, että sellaiset liitot olivat tuoneet vain onnettomuutta Jumalan kansalle. silloin kun aviopuolisoilla on eri palvontakohteet, jompikumpi joutuu antamaan periksi vakaumuksessaan. Yhä uudelleen Israelin kansan historiasta on paljastunut, että periksi antavat ne, joten vakaumus edellyttää ehdottomampaa suhtautumista kaikenlaiseen vääryyteen. Pakkosiirtolaisuudesta palatessaan israelaiset tapasivat heitä ympäröivien kansojen kauniita tyttöjä ja ottivat heitä puolisoikseen. Näin avioliiton vuoksi heidän kodissaan alettiin harjoittaa epäjumalan palvelusta. Samalla tavalla oli tapahtunut silloinkin, kun Israelin kansa lähestyi Mooseksen aikana luvattua maata. Moabin kuningas palkkasi Bileamin kiroamaan Israelin, koska moabilaiset pelkäsivät sitä kansaa. Kun Jumala ei sallinut Bileamin kirota heitä, Bileam sen sijaan antoi Moabin kuninkaalle neuvoja, jotka osoittautuivat Israelin kansan kannalta tuhoisiksi. Bileam kehotti moabilaisia antamaan tyttäriään puolisoiksi Israelin pojille. Niin tapahtuikin ja sitä kautta epäjumalan palvelus tuli Israeliin. Vastaavaa tapahtui Israelille myöhemminkin. Sen jälkeen kun valtakunta oli jakantunut Israelin pohjoiseen valtakuntaan ja Juudaan, tapahtui niinkin, että pohjoisen valtakunnan kuningas Ahab otti vaimokseen Iisepelin. Iisepel oli Etbaalin tytär ja foinikkialainen prinsessa. Hänen isänsä Etbaal oli Siidonin kuningas ja myös Baalin palvontaan omistautunut pappi. Niinpä Iisepel toi foinikkialaisen epäjumalan palveluksen Israeliin ja sen pohjoisvaltion erityisesti. Siitä katkerasta ajasta kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 16 alkaen ja kestä 30 näin. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisepelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Ahab pystytti myös Asera-tarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran Israelin Jumalan vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Näin kerrotaan siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Jotakin samaa tapahtui siis myös Malakian aikana, ja siitä kerrotaan puolestaan Nehemian kirjassa. Ottaessaan asian esiin, Nehemia myös muistuttaa kansansa historian opetuksesta. Luen siis Nehemian kirjasta luvusta 13, alkaen ja kestä 23. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juudan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, muutamia jopa löin ja revin parrasta. Vannotin heitä Jumalan kautta. Älkää antako tyttäriäni vaimoiksi muukalaisten pojille, älkääkä ottako pojille.

0: joka ei usko, hän joutuu suuriin ongelmiin uskonsa vuoksi. Paine suostua kompromisseihin on suuri. Silloin uskosta luopuminenkin on lähellä. Luen vielä 12 jakeen. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jääkö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Malakia kertoo tässä, että Jumala ei voi siunata ihmistä, joka kieltäytyy noudattamasta hänen tahtoaan. Ajatus lienee se, että kun Jumala sillä tavoin poistaa siunauksensa ihmisen elämästä, lopulta jäljelle ei jää ketään, joka voisi hänen puolestaan tuoda uhrin temppeliin. Sellainen kohtalo toimisi varoituksena toisille, niin että he muistaisivat pitää kiinni Jumalan tahdosta. Näin Malakia on aloittanut opetuksensa avioliitosta. Ensi kerralla katsomme, miten hän jatkaa sitä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme siis Malakian kirjan toisen luvun läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Kiitos rakas taivaan Isä sanastasi, josta saamme ammentaa elämäämme viisautta ja voimaa. Kiitos pelastuksesta, armosta ja rakkaudesta, joka ei muutu eikä vähene koskaan. Aamen. Sanasi anna voimaksi, pyytää ohjelman päätteeksi Tommi Kalenius. Siunausta sinulle.